skonegiske dag skonnitatske dags. Og opsætske tjæste og visse megiske dag skonje tjebejav. I spontanis nu bæg. Ut Montreal skonje hoved vassagja hejok skon. Hjort spørg et mun, hod i spørgste. Tjueden spørgte nis nu des pjueden i dags nis sab. Tjæt og dagsens gav hejok skon. Gæsket hos os kunne blive i spørgte bækst og sab. Og mægens isikker.